0: Yesu din
1: Awurade adom mra wo so
0: mra wo so
1: ka Awurade asɛm biem
0: wɔse na onyankopɔn
1: onyankopɔn
0: obetumi sɛ ɔma adom nyina boro so ma mo
1: my god
0: na ɛnneɔma nyina mu ɛne daa na mwanya dia ɛdɔ so nyina
1: hwɛ sɛ Awurade adom ne ba wo so a wobɛnya dia ɛdɔ so
0: wɔse na maboro so wɔ adwuma pa nyina mu
1: na waboro so wɔ adwuma biabu
0: my god
1: wobɛboro so wɔ

0: di nyankopɔ yie die e ma nipa da sane yɔ de fo no awurade hwie ngo so
1: amen
0: awurade hwie ngo so
1: amen
0: wo mɔkrɔ no ansa no watimi atua ma school fees wo nya azansa no watimi ahwɛ wo ma ansa no ahwɛ wo yere awurade nsɛm sura awurade nsɛm sura

0: kunu bepie mu ewa hafmantem ma miti naka se achechi afuone die so fa omu nina omu aba classroom se nye se omu ba enano pei mananti kakra ako school za hudu omu ewa ye gofo na school bia meko bia no eyadi abu nke classrooms no achechi afuone aba se nye efe efata omu guswa omu chadie nemo mkunu adia kakra mi huu ye eni se schools bi ho no ma mofra no attendance no very poor achechef on your mama omo chade but schools bi ho no ma mofra no entin ama senia ese a efata obeko school bi no na classroom a efa nipa be 30 obeko na nipa 8 ana nipa 7 ana nipa 3 ena ewo ma enche da enche ni meni achechef on bi akasa se adentina aba ne sam achechef on aba ne mu mofra no de edientin ama ena omu chimte announcement no eba eye fiada enimre enu ti omu jidi se awofo bebere na anche da ante eni titu eni se oba golfo a ye wo inkron titwa bebere a eka golfo hu ahia awofo no sisi se school se na ye wo golfo no omade kire ekonkan ti omu mo mu fa no eba school e wo golfo nti omu sisi se awofo mo ko kuma mu omo ni ana dodo na omo ma no enti ama bato ba golfo a awofo a wo ha de omofa no nyina aba ne mu kuma a yeta ka no nkwase nkwase atwa golfo ho ahia omofa no basku e golfo no omo na omo nche da anti announcement no mo omo gidi se na adom fm adom tv yabo omo na nche ene o makasa de kafe ba ye bu awofo no beti ochina ko no mufa no ati abesku senior esefata nti meti na kasa hafo de achechefo no a fully back chadi nemo mufa no na dodo na nti amesku
1: yo kwajo ye no wase ne yemfa wo ensi a we ya sami asare ye sentro ni afroje ehho ene wo bata kwa
2: ani abushia ye nyina adishia no mu adishia no mu na unse nkwada yi dia wo nagrate nat ne pretag fo ye a wo ko yi no wonum ko ye sepe ene National President ni mpenimfo a woda Ghana Association of University Administrators ano egwa ene wo muso abai no wo so baaye a wo muso asem ne se senye na tene pretag ni nagrate fo ko fie wonum akatua ho nsem wa na niema ntwa yie no sa wo muso de no ho sa niema nkoyie no wo maka ka ka ka ka ese no ma hu se jama kasa abai tia ne se ya de niema gufam ya ke ansa se nda mirifam ansa na nie ye hia ya ya mayen etu wo muso ko na kwa mu kwei no na nke anim so adishiafo ehu se nka mu bie school university fo nka ne ne kire yo ma bie school e wo so mu ko wo mu so mu fresh school mu wo no ma ese mon kafie no obi ani wo no mo a wo betena ha be registration bia ma mo wo se se wo be ye bie school university na be kwa wo mu di ka kwa ye registration si ne niema e wo so wo ye sa niema no sa administrators ya na hwe ye mo mu registers ne wo ye se no mo nyina wo bi atifie eji wo mu fra mo se ye mon kafie na mba wo bi ani wo no mo a wo ye registration bia ma mo no makwa akosua de ntia semi ani ye se ne enke ye ho e ni ani mpanimfo a wo numu eda eku ya no ntwetwe nkomo ni ekwa ya president ya bodi wani mu reverend kwakua mu akakari kire se asem ne no ano no se ne mote ye no sa pepepe ebi mfiri mu ebi meka mu wo se se ye kam se university administrators no a se adishiafo ni bebi ye school no obewura school mu ho ni ese ye ye registration niema wodo aboye nyina da no ye sampanimfo ne ye eti so mu ja adishiafo nso mo mro mba de no mbeye wa mose mwa mwa kwa ame nkuruma shiapomu mwa mwa University of Ghana Legon ni ya Kenya ni ya mote yeno pepe epe
3: Legon ena Kenya UST ena mwende kata babo nchense omu reopening no oma chuna kwe tre mwuse akrasa ano na ye members ya uhonso akonsa nise yeno kwe ni manage na strike Ghana Association of University Administrators wo noso ni mwenu mse members of Ghana Association of University Administrators here nkwopobia about admission about registration about timetabling esani na kikahuni na na omu omu ye so omu di omu pen enwe mongkrate ogu hodia as I say we are five students and now we continue students now ba a new academic year same yanka yu gani ya ebe wadi nse ubitumi atutu oniyemana washe adishinyase